Lux aeterna luce eis Domine, cum sanctis tuis in turn quipius es. Requiem donat eis Domine, lux perpetua luce eis, cum sanctis tuis in turn quipius es.

0: Dominus Vobis.
1: Benedicus Dei Vivo.
0: Oremus. Resta quaes nos omnipotens Deus, ut animam familii tui, Patric, sacerdotes et cum gratione, iustorum